urade hwa se wakotie urade na betumi aye se je urade hwa asunye ni wa je wo papa na ye fani dia obemaye na sunye.